0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Folkefest på Digernäset. Vi inviterar till Digernäsdagen igen med goda tillbud och aktiviteter för hela familjen. Det blir spännande konkurrenser, goda partiköp, besök från leverantörer, smakfull mat från flera matvagnar och massa grej för barn och unga. Ta med vänner, familj och gott humör och bli med på en skicklig folkefest på Digernäset. För mer information, check ut digernäsdagarna.no. Vi gläder oss till att se dig lördag 13 juni.
2: Trafiksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
6: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. En man i 50-åren är siktet efter beslag i försvinningssaken till Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog. Beslaget gör att man automatiskt får status som siktet och ska informeras om det, säger VGs krimkommentator Øystein Milli.
2: Jag vill vara försiktig med att säga att detta är en utveckling som betyder att vi närmar oss en lösning i saken. Jag är nog mer av den uppfattningen att detta är ett bilde av att politiet jobbar med saken, att de checkar och efterforskar intressanta personer.
1: Ett rutefly måtte ändra planlagt riktning för avgång efter droneflygning på Klepp i Rogaland. En man i slutet av 40-åren inrymmer och har stått bak. Dronen blev beslaglagt och det är upprättet sak mot en man. Tre klatrere från Latvia har omkommit i en olycka på Nordamerikas högsta fjäll som ligger i Alaska. En fjärde person är funnit i live och sent till sjukhus. Tillståndet är kritisk, står det i en uttalelse från Latvias fjällklatrerförbund. 16 år gamle Shada blev funnet död på rummet sitt i Stavanger i 2019, men tog hun livet sitt eller blev hun drept som en lege påstår? Läs saken på VG.no och hör podcasten Alt fortalt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheterna får du alltid på VG.

0: Jag satte på kaffen, pusta in dagen, du vaknade snart.
1: Du vaknade upp, fastlänkad, blind och du är inte alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rum, må du spela ett blodigt spel för att komma ut. Gåtan är brutale, atmosfären är hygglig och tiden, det är din värsta fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NATTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.
2: Hvem vill du ska köra ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen är inte taxi längre bare taxi. Hos lokaltaxi Ålesund Taxi må alle chaufförer bestå kjentmannsprøve och språktest før de får chaufførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är VG-nyheterna. Det är ufattligt trist och dessvärre en av allt för många olyckor längs Riksväg 3. Det skriver ordförande i Tynset Merete Myhre-Moen till VG efter att en personbil och ett vagntåg frontkolliderade idag. Tre personer omkom i olyckan.
2: Vi har kriminaltekniker som jobbar på stället här nu, men det framstår som att det är personbil som har kommit över i motsatt körfält och kolliderat med lastbil.
1: Sa insatsleder Hans-Petter Eidsvåg. Britterna kunde ha flera tusen miljarder hvis de gjorde det samma som oss, det uttalade finansminister Jens Stoltenberg i anledning feiringen av oljefondets 30-årsdag. Vi har över 21 000 miljarder kronor i fondet, britterna har noll, säger Stoltenberg. I kväll spelar Martin Ødegaard Champions League-finale med Arsenal mot PSG. Landslaget är samlat för Sverige-kampen på måndag utan sin kapten som de ska följa på skärmen.
3: Nej, vi ska sitta och se på det, så det blir väldigt spännande och vi hejar på Martin allesammans, så hoppas vi att han får sig Champions League-titel tillbaka. Det hade varit fantastiskt för honom.
1: Sa Morten Torsby i studio Frode Sti. Nyheterna får du alltid på VG.

0: Tid idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 20.
1: Här är VG-nyheterna. Direktoratet för strålvern och atomsäkerhet pålägger stans i all bruk av laseranlägg knyttet till russefeiring. Det sa och politiet fant en rekke umärkade och olovliga lasere på russebusser på ett arrangemang i Bærum. Den sista tiden har flera russ fått øyeskader efter laserbruk. Kriminalomsorgen har ikke oversikt over plasseringer av barn på sikkerhetscellen. Det viser utkastet til en rapport fra Sivilombudet. Rapporten avdekker også ulovlig bruk av tvangsmidler og manglende hensyn til barns psykiske helse. Etter 8 uker på fjellet klarte Kristin Harla å bestige Mount Everest uten oksygen og setter en punktum for de lange ekspedisjonene. Til VG sier hun at hun har sagt det før, men at hun nå helt sikker. Fredrik Aursnes tilbake på landslaget etter noen år utenfor. Han føler han har blitt tatt godt imot.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Jobbpartner Ålesund, områdets största lagerförda utvalg av jobbklär och värnutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåskogen Näringspark. Och på nett, se jobbpartner.no.
2: Lördag 13 juni blir det folkefest på Digernäset. Vi inviterar till Digernäsdagen igen med goda tillbud och aktiviteter för hela familjen. Det blir spännande konkurrenser, goda partiköp, besök från leverantörer, smakfull mat från flera matvagnar och massa grej för barn och unga. Ta med vänner, familj och gott humör och bli med på en skicklig folkefest på Digernäset. För mer information, check ut digernäsdagarna.no. Vi gläder oss till att se dig lördag 13 juni.
3: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG 4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
4: Trafiksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste container da.
6: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
7: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Gunnar un altiem bot.
1: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som må kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför saksynkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax, maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
3: Lördag 13 juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se det lørdag 13. juni.
4: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
5: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
6: Stikk innom Ålesund Storsenter. Mitt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
7: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.